دیس پنجاب مجلس سن والے سامعین نو آشا سلامت کردی ہے۔ سامعین اج دی اس مجلس دے تھوڑے لئی پروگرام پیش کیتے جان گے، سلسلے ہن تو تھوڑی دیر بعد روز وانگ ہوئے گی اج دی گل۔ اج دی گل تو بعد 5:40 تے ہفتہ وارے سلسلہ ماجے دی مہک۔